0: इति प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते कार्यक्रमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् समेषां भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् वाग्देव्याः मातुः सरस्वत्याः समुपासकाः सुरभारत्याः संस्कृतभाषायाः समुपासकाः सर्वे अत्र विभिन्नैः प्रभागैः आत्मानं मोदयन्ति कार्यक्रमस्य एतस्य नवाङ्केन सह समुपस्थितोऽस्मि अहं सुरेश चन्द शर्मा मित्राणि आयान्तु प्रारम्भिकीं वेलां प्रतिं चलामः सुमधुरादर्श संस्कृति संस्कार वचन वल्लरी सहितं सुभाषितं इति प्रभागं प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीतः त्रिपाठी
1: पुण्यसञ्चय सम्प्राप्तं अधिगण्य नृपश्रियं वञ्चयेद् यः सुहृद्बन्धून् स भवेद् विफलश्रमः। अर्थात पुण्य संचय से प्राप्त राज्यश्री को पाकर जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों को ठगता है कालांतर में उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है।
0: अहो सम्यक्ख्यापितं धन्यवादाः त्रिपाठी महोदयाः। मित्राणि पुष्पवल्लरी झंकृत नाद स्वर ध्वनि समायुक्तेन प्रसंग इति प्रभागेन सह समुपस्थितः मम सहयोगी जतिनः शर्मा।

0: यत् रसतत्त्वं काव्यस्य अपेक्षितम् इत्युक्तं तत्तु महत्त्वपूर्णमस्ति। काव्यस्य आत्मा रसः इति यतः अन्ततो गत्वा विचारे क्रियमाणे रसः आत्मा अभिन्नः एव
1: सत्यम्
0: एकमेव अनुभूतिदशायां जीवः सहृदयः सामाजिकः रसाभिन्नो भवति। अतः रस एव आत्मा इति यः सिद्धान्तः अस्ति सः अद्यत्वे प्राचुर्येण सर्वैः सहृदयैः आलङ्कारिकैः इतरभाषाभाषिभिः अपि अन्यभाषायाः साहित्यविद्भिः अपि रसस्य अत्यन्तं प्रामुख्यं स्वीकृतमस्ति।
1: एवं महोदय, अग्रिमः तावत् प्रश्नः, भवान् अभिनेता, नाट्यनिदेशकः, साहित्यविद्वान्, नाट्यशास्त्रविशारदश्च वर्तन्ते, एतेषां चतुर्णां क्षेत्राणां समन्वयः भवतः नाट्यदर्शने कथं प्रतिबिम्बितो भवति?
0: निधि भवती साधु प्रश्नान् पृच्छति। अत्र साहित्यं नाम तत्तु वस्तुतः भिन्नं भिन्नं क्षेत्रमेव नास्ति। यदि भिन्नं भिन्नं क्षेत्रम् इति स्वीक्रियते तथापि अन्तःसम्बद्धमस्ति। तत्र निर्देशनं भवतु, सा काव्यरचना भवतु, साहित्यशास्त्रं भवतु, परस्परसम्बन्धेनैव चलति। हा, इदानीं निर्देशनं करणीयं चेत् तत्समये साहित्यशास्त्रस्य ये प्रमेयाः सन्ति तेषाम् अपि ज्ञानम् अपेक्षितम्। अनुकूलः नाटके विद्यमानः रसः, मुख्यः रसः प्रकाशनीयः चेत् नटानां निर्देशनकाले तत्र अनौचित्यं न स्यात्। अतः मुख्यरसस्य पोषणतया एव निर्देशनं डैरेक्षन् करणीयं भवति। अङ्गरसस्य पोषणं क्रियते चेत् शृङ्गारस्य पोषणवेलायां, शान्तरसस्य पोषणं क्रियते चेत् परिहासास्पदं भवति नाटकं प्रस्तुति। अतः तत्र रसानां ज्ञानम्, अलङ्कारशास्त्रस्य ये प्रमेयाः सन्ति तेषां सम्यक् ज्ञानं, किञ्च सङ्गीतस्य कलायाः ज्ञानम् अपेक्षते। एतत् सर्वं मनसि निधाय एव एकः निर्देशकः भासादिभिः लिखितस्य नाटकस्य निर्देशनं कर्तुं शक्नोति। यतोहि भारतीयनाट्यपरम्परा किञ्चित् विशिष्टा अस्ति, केवल सामाजिकसमस्यायाः प्रकाशनम् इत्येव न, किञ्च केवलं लौकिकव्यवहारस्य प्रदर्शनम् एव न, अथवा मनोरञ्जनमात्रम् इत्येव न। भारतीयनाट्यपरम्परायाः महत्त्वपूर्ण उद्देश्यं किम् इत्युक्ते जगद्धितं पुनः आत्मोद्धारः। तर्हि तादृशं तत्त्वं नाटके निहितमस्ति कविभिः, महाकविभिः। तत् सामाजिकानां कृते दातव्यं चेत् निर्देशनकार्यं शिल्पिनः कार्यमेव, तथा विचार्य निर्देशनं करणीयम्। अतः एतत् सर्वम् अत्र सामञ्जस्यं भजते। शिल्पिनः कार्यमिति उक्तवान्, निर्देशनं यथा शिल्पी गृहनिर्माणं, मन्दिरनिर्माणम् अत्यन्तं जागरूकतया, सूक्ष्मेक्षिकया करोति, तस्य बहुविधज्ञानम् अपेक्षितं, बहूनां शास्त्राणां ज्ञानम् अपेक्षितं। तथैव निर्देशकस्यापि, एवं काव्यनिर्माणेपि तदपेक्षितं। काव्यं निर्मातव्यं चेत् कानिचन पदानि योजयित्वा मुद्रणं कुर्मः चेत् काव्यं न भवति, तत्रापि शिल्पीवत् कार्यं करणीयं भवति। अतः परस्परम् एते सम्बद्धाः, अन्योन्याश्रयाः एव।
1: अस्माकं श्रोतारः निःशप्रचं लाभान्विताः स्युः इति कृत्वा भवतां कृते धन्यता वचांसि आविष्क्रियते। धन्यवादाः।
2: शास्त्र विद्या विद्वद्वचोभिः वयम् अनुरञ्जिताः, धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत सुरभारती भाषा सम्बद्धाः कार्यक्रमाः देवार्चन समाः तत्संसूचक सम्बद्धं संस्कृत दिग्दर्शनम् इति प्रभागं सम्प्रति प्रस्तौति मम सहयोगिनी आचार्या डॉक्टर साधना शर्मा।
3: सम्प्रति संस्कृत दिग्दर्शनम् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयाग परिसरेण आयोजिते नेट् परीक्षा परिणामे छात्रेभ्यः उत्तीर्णेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। उज्जयिन्यां महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्रे संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये आयोजितानां सप्त दिवसीय कार्यक्रमाणां सम्पूर्तिः अभवत्। तत्र संस्कृताध्ययनेन शास्त्राणाम् अध्ययन अध्यापनस्य महत्व

0: प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रेण तत्रत्येन कुलपतिना प्रतिपादितम्।
1: मित्रवृन्दाः बालाः मुदिताः सर्वं मुदिताः अहो सम्यक् तदैव बालमोदनाय अद्य भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रह्लाद हिरण्यकश्यपु सम्बद्धां लीलाम् अद्य भवद्भ्यः प्रस्तूयते। तदनुसारी बालवल्लरी इति प्रभागं प्रस्तौति मम सहयोगिनी ऋचा झा।
2: भो बालाः पुरा हिरण्यकशिपुः नाम असुरराजः आसीत्। सः बहु बलवान् आसीत्। सः तपस्यां कृत्वा भगवतः ब्रह्मणः वरं प्राप्तवान्। वरं प्राप्य हिरण्यकशिपुः अत्यन्त गर्वितः अभवत्। तस्य एकः पुत्रः आसीत्, प्रह्लादः। सः बाल्यकालादेव भगवतः विष्णोः परमभक्तः आसीत्। सः सर्वदा भगवतः नाम स्मरति स्म। हिरण्यकशिपुः पुत्रस्य विष्णुभक्तिं दृष्ट्वा क्रुद्धः अभवत्। सः प्रह्लादम् अवदत्, हे पुत्र, मां भज, विष्णु मा भज। प्रह्लादः शान्तभावेन अवदत्, हे पितः, भगवान् विष्णुः सर्वत्र अस्ति, स एव मम आराध्यः। क्रुद्धः हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं नाना प्रकारेण पीडितवान्, किन्तु भगवतः कृपया प्रह्लादस्य किमपि अहितं न अभवत्। एकदा हिरण्यकशिपुः प्रह्लादम् अपृच्छत्, कुत्र अस्ति तव विष्णुः? किम् अस्मिन् स्तम्भे अपि अस्ति? प्रह्लादः अवदत्, आम्, भगवान् सर्वत्र अस्ति। तदा हिरण्यकशिपुः क्रोधेन स्तम्भे प्रहारम् अकरोत्। सहसा महता गर्जनेन स्तम्भात् भगवान् विष्णुः नृसिंहरूपेण प्रादुरभवत्। नृसिंहः हिरण्यकशिपुं गृहीत्वा सभायाः द्वारे स्वस्य उरौ स्थापयित्वा निजनखैः तस्य वक्षस्थलं विदारितवान्। ततः भगवान् नृसिंहः प्रह्लादस्य स्नेहेन आलिङ्गनं कृतवान्।
1: प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, विविधतायाम् एकता भारतभूषणमिति तद्भावानुबोधसम्बद्धम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागं सम्प्रति प्रस्तौति मम सहयोगिनी मुदिता।
0: प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतस्य प्रथमोपराष्ट्रपतिः, द्वितीयः राष्ट्रपतिः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनः अवर्तत। पहला वाक्य है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राजस्थानी में भारत रा पहला उपराष्ट्रपति और दूजा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय वाक्यमस्ति, डॉक्टर राधाकृष्णन गत शताब्दस्य चतुःपञ्चाशत तमे वर्षे भारत रत्न सम्मानेन सम्मानितः। दूसरा वाक्य है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजस्थानी में सन 1954 मोए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारत रत्न मिल्यो।
1: प्रियाः मित्रवर्याः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य वेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एषः सुरेश चन्द शर्मा। संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः सर्वे स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति sanskritsaptahiki@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव च काले कार्यक्रमस्य एतस्य नवाङ्केन सह पुनर्मिलिष्यामः। भगवतः जगन्नाथ परमानन्द श्रीराधा माधवस्य जन्मोत्सवस्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वणः सर्वेभ्यः सुरभारती समुपासकेभ्यः शुभाशयाः। जगत्पालकस्य श्रीराधा गोविन्दस्य कृपा प्रसूनैः सर्वे आप्लाविताः स्युः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामि त्रिवर्षेषु षट् अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादक सञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिक शक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीय प्रतिष्ठानानि जागतिक स्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्। संयुक्त राष्ट्र संसदि समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। संप्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखाङ्कयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेन्झेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादकपदार्थविरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रिय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन शत मादक सञ्जालानि खण्डयितुं शत अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा शत अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्।

सन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्र राजधानी नवदेहली पूर्ण सज्जतां भजते। सितंबर मासस्य द्वादश त्रयोदश दिनांकयोः भारत मंडपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः। सम्मेलने विश्व नेतारः ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। आसाम प्रवासे संप्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य 50वें वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् संबोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसंधानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायां अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायां सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य ही जी टिंग तथा रेनजियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः एकविंशति त्रयोदश एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। 39-अधिक-2000तम वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिक शक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्त राष्ट्र संसदि समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।